Sharifah Farah Adriana Jamalulail. Majlis Amanah Rakyat Mara Negeri Perlis mempergiat usaha memperkasa peniaga kecil menerusi pelaksanaan program mikrokredit Turun Padang membabitkan 35 usahawan di Pasar Tani Kekal Simpang 4. Program itu turut memberi ruang kepada wakil pelbagai agensi meninjau operasi perniagaan serta mengumpul maklum balas secara terus daripada para peniaga. Beliau turut menjelaskan para usahawan bukan sahaja didedahkan dengan pelbagai skim pembiayaan keuangan yang sedia ada, malah turut diperkenalkan kepada bantuan sokongan lain seperti latihan keusahawanan, bimbingan perniagaan serta khidmat nasihat pengurusan keuangan. Pendekatan secara terus di lapangan itu juga membolehkan pihak penganjur dan agensi berkaitan menilai secara terperinci cabaran serta keperluan sebenar yang dihadapi oleh peniaga mikro di peringkat akar umbi. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akasha Khalil berkenan berangkat menyempurnakan majlis pelancaran perasmian pelancongan Zhongzhuang China di Malaysia yang berlangsung di Intercontinental Hotel Kuala Lumpur baru-baru ini. Zhongzhuang merupakan antara destinasi pelancongan warisan paling terkenal di China. Ia telah diiktiraf sebagai China's National 5A Tourism Destination, iaitu penarafan tertinggi destinasi pelancongan yang memenuhi piawaian paling cemerlang dari aspek nilai warisan, kualiti perkhidmatan, kemudahan pelancongan, pengurusan serta pemeliharaan alam sekitar. Majlis tersebut diadakan sebagai platform memperkukuh hubungan pelancongan, kebudayaan dan ekonomi antara Malaysia dan China, membuka lebih banyak peluang kerjasama dalam industri pelancongan dua hala. Sekian berita yang disunting oleh Shofie Samsudin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

World Cup Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Berbagai produk kraft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai Pakat Mai FKU 2026. Saudara, hari ini 24 Julai 2026. Kita berada di hujung bulan Julai dan kita akan bertemu dengan Ogos. Bulan apa? Bulan kebanggaan kita. Bulan kemerdekaan negara. Hari kebangsaan.

0: victims of a human trafficking syndicate.
1: Pusat pekerja dari pusat penipuan daring.
2: Gerakan 260
3: kawasan sempadan antar Thailand dan Myanmar merupakan

0: akhirnya
1: elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Tenaga boleh baharu disasar 70% menjelang 2050. RUU Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2026 diluluskan tanpa implikasi kewangan baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Kapasiti tenaga boleh baharu disasar meningkat kepada 35% menjelang 2030 dan 70% pada 2050 bagi memperkukuh agenda peralihan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Falah Yusof berkata, sasaran itu selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara bagi menjadikan sektor tenaga lebih mampan, bersaing dan rendah karbon. Meskipun cabaran sektor tenaga dijangka semakin kompleks susulan perkembangan geopolitik, kerjasama semua pihak diperlukan bagi memastikan keterjaminan bekalan tenaga negara.
1: Kalau kita melihat cabaran yang bakal kita hadapi pada masa akan datang, ialah dari segi sektor pertama sekali ialah tenaga. Tenaga yang makin mencabar disebabkan sumber asli yang makin payah kita perolehi disebabkan geopolitik. Dan untuk itu, kita juga nak menggalakkan bukan saja bekalan daripada LSSR, tapi juga kita nak melihat supaya rakyat juga akan terlibat bersama dalam kita memastikan keterjaminan bekalan tenaga kita.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Operasi pematuhan khas akan dilaksanakan secara bersepadu bagi membantras kemasukan dan penjualan produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian keselamatan. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, penyelarasan operasi itu bertujuan melindungi pengguna serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pengimport.
2: Apa yang kita dapati ialah banyak produk yang telah memasuki ke negara kita sebenarnya tanpa label sirip dan tanpa melalui apa pengakuan sirip. Bukan saja tak ada label tetapi juga tidak melalui dan tidak diperakui oleh sirip. Kalau produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian sirip, dia ada kemungkinan akan mengakibatkan kebakaran. Dan ini adalah apa yang kita risau, dan statistik menunjukkan bahawa kebakaran yang telah berlaku sebahagian besar daripada itu ialah diakibatkan oleh tidak mematuhi piawaian elektrik.
0: Jelas beliau, antara fokus operasi ialah memperkukuh penguasaan di pintu masuk utama negara, memperketat pemantauan pengisytiharan import serta meningkatkan kerjasama dengan platform e-dagang. Unjuran awal pertumbuhan keluaran dalam negara kasar 5.8% pada suku kedua tahun ini menunjukkan pengurusan ekonomi negara terus berada pada landasan positif. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, prestasi itu dipacu beberapa inisiatif kerajaan termasuk pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel serta peningkatan dana pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana.
3: Langkah-langkah tersebut yang telah diselaraskan oleh MTEN jelas menunjukkan bahawa ia dapat membantu menyokong momentum pertumbuhan ekonomi dan kestabilan ekonomi negara walaupun berhadapan dengan cabaran ketidaktentuan daripada Asia Barat. Dan dengan itu, kerajaan yakin bahawa langkah-langkah sebegitu akan terus memastikan bahawa ekonomi kekal kukuh walaupun berdepan dengan ketidaktentuan daripada situasi global.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Rang Undang-Undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026 yang diluluskan Dewan Negara tidak melibatkan implikasi kewangan baharu yang besar. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi M. Kula Segeran berkata, pelaksanaan pindaan itu akan memanfaatkan struktur organisasi, kepakaran serta mekanisme penguatkuasaan sedia ada tanpa memerlukan pewujudan jawatan baharu atau sistem teknologi khusus.
4: Sekiranya terdapat keperluan untuk memperkukuh aspek operasi atau teknologi pada masa hadapan, penambahbaikan tersebut boleh dilaksanakan melalui mekanisme dan peruntukan sedia ada mengikut keperluan semasa. Begitu juga dengan kos berkaitan siasatan rentas sempadan, pelaksanaannya akan terus diuruskan melalui saluran kerjasama antarabangsa yang telah lama diamalkan oleh agensi-agensi penguatkuasaan tanpa memerlukan mekanisme baru yang memberikan implikasi kewangan yang besar kepada kerajaan.
0: M. Kula Segeran. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, dakwaan kerajaan negeri tidak mengambil tindakan berhubung isu pencerobohan tanah kerajaan di beberapa kampung termasuk kampung pasir di Seremban adalah tidak benar. Pengarah Komunikasi Pekatan Harapan PH, Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan, berdasarkan penjelasan pengerusi PH Negeri, Dato' Sri Aminuddin Harun, tindakan telah diambil selepas menerima aduan tersebut.
5: Sejak aduan tersebut diterima, pihak Pejabat Menteri Besar telah hubung dengan Pejabat Tanah Daerah dan Tanah Seremban dan telah mengenal pasti sebanyak 12 buah rumah yang didapati berstatuskan menceroboh tanah kerajaan negeri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Sebuah kedai barangan perkakasan berhampiran Pasar Borong Selangor, Sri Kembangan musnah dalam kebakaran yang berlaku malam tadi. Menurut Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ashro Rizal Aspar, operasi pemadaman berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air selepas 5 pilih bomba berhampiran tidak dapat digunakan. Selain menemukan kira-kira 2,000 bekas mengandungi gas metana di dalam premis perkenaan. Berita seterusnya, Malaysia telah mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat pendirian tidak mengiktiraf Israel bukanlah dasar baharu. Sebaliknya, merupakan pendirian konsisten negara sejak sekian lama. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan berkata, perkara itu disampaikan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat, Tan Sri Muhammad Syarul Ikram Yaakob, selepas dipanggil jabatan negara itu.
6: Tetapi Duta Besar kita Tan Sri Syarul telah pun menyatakan bahawa ini bukan baru. Kerana memang menjadi dasar Malaysia, dasar immigration kita, dasar Malaysia, kita tidak memperaku negara Israel. Kita tidak pernah memperaku, recognize Israel, regime Zionis Israel. Jadi kita tidak memperakukan itu, maka immigration biasalah. Ini bukan baru, ini dah lama.
0: Datuk Sri Muhammad Hassan, sebelum ini Perdana Menteri menegaskan Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga negara Israel ke negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, pakar pengajian Asia Barat, Asia Selatan dan Afrika Universiti Columbia, Dr. Joseph Massad menegaskan dakwaan Malaysia mengamalkan antisemitisme susulan tindakan terhadap warga Israel disifatkan sebagai tidak berasas dan hipokrit. Ia berpunca daripada kekeliruan yang menyamakan Israel mewakili seluruh masyarakat Yahudi. Beliau turut memuji pendirian Malaysia yang konsisten mempertahankan prinsip keadilan serta tidak tunduk kepada tekanan mana-mana pihak. Beralih keluar negara, konflik kembali memuncak selepas gencatan senjata yang hanya bertahan beberapa minggu berakhir. Jurucakap tentera Iran Muhammad Akraminia berkata, serangan balas akan diteruskan selagi Amerika menyerang infrastruktur dan kawasan pesisir negara itu. Dalam perkembangan sama, kumpulan Houthi di Yaman mengisytiharkan sekatan terhadap pelabuhan Arab Saudi dan mendakwa telah melancarkan serangan ke atas beberapa kapal tangki minyak. Menteri Perdagangan Australia mengecam tarif baharu yang dikenakan oleh sekutu rapatnya Amerika Syarikat sambil menyifatkan tindakan menyasarkan Canberra atas kebimbangan berkaitan buruh paksa sebagai tidak wajar. Australia tersenarai antara rakan dagang yang dikenakan tarif import oleh Amerika pada kadar antara 10 hingga 12.5%. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, berita palsu yang mendakwa tiga mangsa ditemukan hidup di perumahan Bandar La Guaira, kawasan paling teruk terjejas, sebulan selepas bencana itu mencetuskan kekeliruan dan kesedihan dalam kalangan keluarga mangsa. Susulan itu, beberapa ahli keluarga bergegas ke lokasi dengan harapan mereka masih hidup. Bagaimanapun, Agensi Perlindungan Awam Venezuela menafikan dakwaan tersebut dan mengesahkan tiada mangsa yang diselamatkan di kawasan perkenaan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuka tirai secara rasmi di The Hydro menerusi acara pembukaan penuh warna-warni yang mengetengahkan budaya dan kreativiti Scotland. Termasuk itu disertai lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Raja Britain, Raja Charles III berkenaan merasmikan kejohanan berkenaan selepas menyampaikan mesej menerusi King Beighton di hadapan atlet, pegawai dan penonton.

Tenaga boleh baharu di sasaran 70% menjelang 2050. RUU Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2026 diluluskan tanpa implikasi kewangan baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Betis. Bulu Betis tajuk lagu dia. Pelik kan, bunyi kan. Dia pun kata kalau tak boleh nyanyi lagu ni, tak boleh kahwin dengan orang Sarawak. Betul ke? Jadi kita tetap pengorbanan percintaan lah kan. Ha, sayang punya pasal. Biar habis tak tinggal sekupiang. Seluk tangan sampai ke siku, seluk paket. Tak jumpa-jumpa habis lah. Markah punya pasal. Jangan ayam terlepas tangan bau busuk dah lah kan. Ramai dah duk kena je tu. Ayam terlepas tangan bau busuk. Bukat dah koyak kan. Okay, saya nak ucapkan tahniah dan juga terima kasih tau kepada mereka yang telah pun berjuang, mereka yang telah pun berusaha untuk menaikkan sosio ekonomi pelancongan di negeri Perlis ni, sosio pelancongan di negeri Perlis ni, di Batu Pahat, kawasan Batu Pahat dengan kawasan Batu Pahatnya kan ada makan makanan, ada restoran dalam kebun lah, dalam dusun lah kan, padang besar dengan padang besarnya, dan mereka yang

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, hari ni okey, no? Sihat, no?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Alhamdulillah, sihat. Ni, Ustaz, nak tanya ni. Benda yang selalu berlaku di sekeliling kita ni. Tak kira lah anak muda ke. Kadang-kadang orang lama ni berasa dia muda ke. Tentang ni, boh, warna rambut. Tak kira lah lelaki ke perempuan ni, kan. Jadi, orang-orang lama ni tak pernah berkenal ni. Mau tu, dia kata rambut merah-merah tu. Jadi, dalam hal ni, Ustaz ni, salah tak berwarna rambut ni? Haram dah atau apa hukum dia warna rambut ni, Ustaz?
3: Okey, mewarnakan rambut kita katakan asalnya ia tidak diharamkan. Sebab zaman Nabi pun memang ada berkata mewarnakan rambut ni. Nabi pernah sebut dekat seorang pakcik ni, Nabi kata ubahlah rambut ni dengan apa-apa pun. Tapi Nabi kata wajtanibus sawad, elakkan pada warna hitam. Jadi kalau kita nak warna, kita kata warna inai ke warna apa pun boleh, tak ada masalah. Warna merah ke tak ada masalah, boleh nak warnakan rambut tersebut. Tetapi kita katakan elakkan daripada kalau kita warnakan rambut tu unsur-unsur benda yang haram. Contoh, ada khinzir ke, benda-benda yang mana unsur haram, itu elakkan lah. Tapi kalau elok tak ada masalah, benda-benda kimikal yang okey je, okey boleh guna, tak ada masalah. Cuma untuk mewarnakan rambut ni, kita katakan elok daripada guna warna hitam. Yang kedua, elokkan daripada kita guna unsur-unsur yang haram, macam kita katakan tadi, ada unsur khinzir ke apa. Yang ketiga, dia tidaklah memudaratkan kita. Kadang-kadang ada yang mana guna alat mudarat habis, itu tak boleh lah. Kena elok benda tersebut. Persoalan ni tanya orang perempuan, boleh tak kalau orang perempuan yang mana dah beruban dah nak warna kali hitam? Kalau kita katakan dengan izin suami dah boleh, tak ada masalah. Untuk orang perempuan, kalau suami dah izinkan untuk warna wanita, boleh lah, tak ada masalah pakai tahap tersebut. Cuma kesimpulan kita katakan, nak warnakan rambut, kalau merah ke apa, itu bukanlah benda yang dilarang dalam agama. Cuma kita elakkan daripada meniru warna yang mana kita katakan merupakan syiar agama lain. Itu tak boleh lah.
2: Baik, satu penjelasan yang amat-amat berguna ni, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih.
3: Ya, sama.
0: Anda kini di Zone Lagu-Lagu Nasyid. Perlis FM.

Syarikat E-Fishery bukan sekadar cerita tentang kerugian RM163.4 juta. Ia membabitkan wang yang diuruskan bagi menjamin pembayaran pencen penjawat awam. Maka, rakyat berhak mengetahui apa yang sebenarnya berlaku. Berdasarkan penjelasan Kementerian Kewangan, KWP dipercayai menjadi mangsa penipuan pihak pengurusan e-fishery dari Indonesia. Mereka didakwa memanipulasi penyata kewangan syarikat bagi menarik pelaburan. Ini bermakna keputusan pelaburan dibuat berdasarkan maklumat yang didakwa tidak benar. Ia merupakan kes penipuan korporat terancang menyebabkan entiti itu dan pelabur institusi global lain diperdaya. Namun begitu, menjadi mangsa penipuan tidak bermakna semua pihak terlepas daripada kesalahan. Rakyat wajar bertanya sama ada proses semakan, penilaian risiko dan pemantauan pelaburan telah dilaksanakan dengan sebaiknya atau tidak. Jika ada kelemahan, ia mesti dikenal pasti dan diperbaiki agar kesilapan sama tidak berulang. Yang lebih penting sekarang ialah usaha mendapatkan semula wang tersebut. KWAP ada memaklumkan usaha mendapatkan kembali pelaburan tersebut sedang dijalankan melalui semua saluran tersedia. Jika dakwaan dibuktikan di mahkamah, ia membuka ruang kepada pelabur seperti KWAP menuntut ganti rugi. Kes ini walaupun tidak sama dengan 1MDB, kedua-duanya melibatkan dana berkaitan kerajaan. Jadi, adakah ia boleh diselesaikan sama seperti kes 1MDB? Jawapannya ialah ya dari segi prinsip perundangan, tetapi mekanismenya tidak semestinya sama. Dalam isu 1MDB, Malaysia berjaya memperoleh semula sebahagian aset melalui beberapa saluran. Antaranya tindakan sivil bagi mengesan dan mendapatkan semula aset. Penyitaan aset yang diperoleh daripada hasil jenayah, penyelesaian dengan institusi kewangan dan pihak ketiga serta kerjasama penguasaan rentas sempadan antara negara. Pendekatan yang hampir sama boleh dipertimbangkan dalam isu e-fishery sekiranya terdapat bukti bahawa dana pelaburan diperoleh melalui penipuan atau disalahgunakan. Namun, tidak seperti 1MDB yang melibatkan dana milik kerajaan Malaysia secara langsung dan rangkaian transaksi antarabangsa yang luas. Kes e-fishery melibatkan pelaburan minoriti dalam sebuah syarikat asing. Lantaran itu, hak KWAP banyak bergantung pada dokumen pelaburan, undang-undang Indonesia serta proses insolvensi atau litigasi yang sedang berlangsung. Sekiranya bukti penipuan mencukupi, beberapa langkah yang lazim digunakan. Antaranya, tindakan sivil terhadap mana-mana pihak yang didakwa membuat representasi palsu. Permohonan pembekuan aset juga dibuat bagi mengelakkan aset dipindahkan sementara prosiding berjalan. Selain kerjasama dengan pihak berkuasa Indonesia, termasuk pendahulu raya dan pengawal selia kewangan bagi mengesan aset berkaitan. Satu hal yang kita tidak perlu bimbang ialah biarpun KWAP merekodkan kerugian RM160 juta daripada pelaburannya dalam e-fishery, dana itu masih mencatatkan keuntungan bersih yang memberangsangkan, iaitu RM12.9 bilion. Ini bersamaan pertumbuhan dana 9.3%. Sehubungan itu, semua pihak mengkritik diminta supaya lebih berhati-hati dan melihat prestasi pelaburan agensi kerajaan itu secara menyeluruh serta kaedah pelaksanaannya. Dana itu terus mencatatkan keuntungan dan pertumbuhan tahunan melebihi 8.5%. Di sebalik polemik yang berlaku, kes ini tidak memberi kesan besar kepada kewangan KWAP atau kemampuannya untuk terus membantu kerajaan menanggung kos pencen. Tanggungjawab pemerintah untuk membayar pencen penjawat awam tetap tidak berubah. Namun, jangan salah faham, RM163.4 juta tetap wang awam. Kecil berbanding keseluruhan dana, bukan bermakna ia boleh dilupakan. Setiap sen yang boleh diperoleh, mesti dikejar. Hasil semakan sudah pun dibentang kepada lembaga KWAP dan tindakan susulan mesti diambil mengikut rangka accountability. Jika ada kecuaian, pihak bertanggungjawab mesti diambil tindakan. Seperti ditegaskan penasihat kanan politik kepada Perdana Menteri, Tengku Dato' Sri Zafrul, kita tidak akan sembunyikan kegagalan. Tetapi, jangan cuba menipu rakyat. Kononnya, KWAP dah hampir gulung tikar dan pencen penjawat awam tak dapat dibayar. Itu bukan fakta.
Itu Auta. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nick Hafizul Baharudin.

0: Malaysia menetapkan harga penerbitan sukuk global bernilai $1.5 bilion, kadar penerbitan terendah dalam rekod dengan mencatat lebihan langganan sebanyak 4.7 kali dan permintaan pelabur melebihi $9.5 bilion. Terbitan itu merangkumi sukuk bernilai $850 juta bagi tempoh matang 5.75 tahun dan $650 juta bagi tempoh matang 10 tahun. Menurut Kementerian Kewangan, permintaan kukuh daripada pelabur membolehkan kerajaan menetapkan harga akhir terendah sebanyak 30 mata asas daripada panduan harga awal. Penerbitan itu mewujudkan penanda aras harga baharu bagi penerbitan global pada masa hadapan oleh entiti berkaitan kerajaan dan sektor swasta. Di samping mencerminkan keyakinan berterusan pelabur global terhadap agenda pembaharuan fiskal dan ekonomi Malaysia. Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI perlu menjadi titik permulaan kepada institusi tabung haji yang lebih telus, berintegriti dan benar-benar berpaksikan kepentingan umat Islam, sekaligus menjadi noktah kepada episod hitam pengurusan institusi itu. Setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, laporan RCI itu merupakan detik penting buat negara. Tegas beliau, rakyat berhak mengetahui kebenaran. Memandang setiap ringgit yang disimpan dalam TH adalah hasil titik peluh rakyat untuk menyempurnakan rukun Islam kelima. Pengorbanan dan jasa pahlawan negara terus diangkat menerusi sambutan Hari Pahlawan 2026. Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, sambutan bertemakan mengenang jasa mengukuh pertahanan itu menjadi simbol penghargaan tertinggi kepada anggota keselamatan. Selain menyuntik kesedaran bahawa keamanan negara perlu dipertahankan secara kolektif.
1: Hari Pahlawan ini yang merupakan sambutan tetapi untuk rakyat ataupun manifestasi kerajaan di dalam mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah berkorban dan juga jasa-jasa mana-mana pahlawan yang berkhidmat bagi menjaga keamanan negara pada era zaman darurat dan juga era konfrontasi.
0: Major General Datuk Zahari berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Mengulas mengenai pengisian sambutan tahun ini, beliau berkata istiadat pada 31 Julai di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya bakal menampilkan pementasan pantomim berdasarkan kisah sebenar operasi Ulu Legong Op Gubir. Pementasan itu mengangkat peristiwa 7 anggota ATM yang terkorban dalam serangan hendap komunis sebagai simbol penghargaan terhadap pengorbanan mereka dalam mempertahankan negara. Menjelang pilihan raya negeri PRN Negeri 9 1 Ogos ini, sebanyak 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diluluskan dari 18 Julai hingga semalam. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, dalam tempoh sama pihaknya turut menerima 14 laporan serta membuka 9 kertas siasatan dengan 2 daripadanya dibuka semalam berkaitan kesalahan pilihan raya. 2 kertas siasatan yang dibuka itu disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan kerana melakukan khianat sehingga menyebabkan kehilangan atau kerugian harta benda, melibatkan perbuatan mencabut bendera parti politik bertanding. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, komited memperkukuh tadbir urus organisasi berdasarkan nilai integriti, accountability, profesionalisme dan amanah dalam setiap aspek penyampaian perkhidmatan demi memelihara kepentingan agama, negara dan rakyat. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, langkah tersebut selari dengan titah Sultan Perak yang menzahirkan pandangan agar negara Islam terus memperkukuh tadbir urus serta pembangunan inklusif berteraskan makasid syariah. Pada masa sama, JAKIM juga akan terus memperkukuh kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Negeri dan Jabatan Agama Islam Negeri serta semua pihak berkepentingan bagi memperkasa pengurusan hal ehwal Islam yang lebih cekap, berkesan dan selaras dengan tuntutan makasid syariah. Mendapatkan pekerjaan berkualiti dan relevan dengan kemahiran merupakan cabaran utama dihadapi belia hari ini, bukan sekadar cemerlang dalam peperiksaan. Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran Dr. Kamaruzaman Mat Ali berkata, menerusi pelaksanaan program akademi dalam industri, peserta bukan sahaja mempelajari teori, malah turut didedahkan dengan situasi kerja sebenar, budaya kerja dan teknologi yang digunakan oleh industri. Melalui pendekatan train and place dan place and train, peserta berpeluang membina pengalaman kerja sebenar selain memperoleh persijilan kemahiran yang diiktiraf. Luar negara, menteri-menteri luar ASEAN menggesa kebebasan pelayaran di selat-selat antarabangsa dikekalkan berikutan kebimbangan gangguan bekalan tenaga akibat konflik Amerika Syarikat dan Iran yang kian memberi kesan ekonomi rantau ini. Kenyataan bersama itu menegaskan kepentingan kebebasan pelayaran dan penerbangan atas selat-selat antarabangsa serta laluan melalui Selat Hormuz kekal terbuka tanpa sukatan. ASEAN dan China merekodkan kemajuan positif dalam rundingan berhubung Kod Tata Laku COC di Laut China Selatan dengan sasaran untuk memuktamadkannya menjelang akhir tahun ini. Setiausaha luar Filipina, Ma Teresa Lazaro berkata, semua pihak sedang bekerjasama bagi menyelesaikan isu berkenaan. Perunding kini mempergiat pertemuan bulanan secara bersemuka bagi memperincikan beberapa perkara penting merangkumi aspek perundangan, skop geografi serta definisi kawalan diri. Dalam perkembangan lain, Lazaro menyatakan penyertaan semula pemimpin Myanmar dalam mesyuarat rasmi ASEAN dijangka tidak akan berlaku tahun ini atau ketika Singapura mempengerusikan blok berkenaan tahun depan. Ia susulan timbul persoalan mengenai tahap pematuhan Myanmar terhadap konsensus 5 perkara. Tegas beliau, konsensus berkenaan kekal menjadi rujukan utama ASEAN dalam usaha menangani krisis di negara itu. Tarif tambahan 10% atau 12.5% akan dikenakan Amerika Syarikat terhadap 60 rakan dagang. Menurut kenyataan Pejabat Wakil Perdagangan Amerika Syarikat, langkah itu diambil mengikut Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974. Ia susulan siasatan terhadap tindakan, dasar dan amalan beberapa ekonomi berkaitan import barangan dihasilkan menggunakan buruh paksa. Tarif berkenaan meliputi 99.4% import Amerika dari ekonomi yang disiasat akan ditetapkan pada kadar sama ada 10% atau 12.5% tertakluk kepada pengecualian bagi produk tertentu. Sementara itu, Jepun menyatakan kekesalan atas tindakan Amerika mengenakan tarif baharu sebanyak 12.5% ke atas barangan import negara itu atas alasan isu buruh paksa. Jurucakap Kerajaan Jepun, Minoru Kihara berkata, perdagangan sentiasa dijalankan mengikut peraturan antarabangsa selain kekal komited terhadap perjanjian pelaburan bersama Washington. Dalam pada itu, Korea Selatan akan mengadakan rundingan dengan Amerika bagi memastikan tarif import terhadap barangan negara itu kekal pada kadar semasa 15%. Kenyataan pejabat presiden itu dibuat selepas Washington mengumumkan tarif baharu terhadap 60 rakan dagang termasuk Korea Selatan. Ia berhubung kebimbangan mengenai buruh paksa bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974. Sukan badminton terbuka China, bergu wanita utama negara Poly Tan M. Tinah dijadual beraksi dalam pusingan suku akhir petang ini. Pilihan kelima kejohanan itu akan menentang gandingan Jepun Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Terdahulu, Poly Tinah menyingkirkan gandingan Ukraine Polina Borova Yevinia Kantemir 21-19-21-12. Pertahanan Argentina Nicolas Otamendi mengumumkan persaraan daripada pentas bola sepak antarabangsa sekaligus menamatkan karier gemilang selama 17 tahun bersama skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sukuk Global Malaysia catat lebihan langganan 4.7 kali. Laporan RCI titik reformasi tabung haji. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Cia kata boleh. Boleh. Kata boleh.
1: Dalam kita membuat sesuatu perkara atau tindakan, kita latih diri kita untuk berkata boleh terlebih dahulu. Apa-apa yang kita cuba nak buat atau baru nak buat contohnya, kita sebutlah boleh dulu. Bila kita kata boleh kan,

0: Cuba kata boleh. Lepas kata boleh, berfikiran boleh. Akhirnya kita boleh melakukan. Cubalah. Padu Verstyle Semasa.
1: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visu Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visu Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
2: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Sembang pun boleh.
1: Jom WhatsApp Perlis FM 017 454 1688.

0: Awak, awak tahu tak apa beza awak dengan cikgu sejarah?
1: Tak tahu.
0: Cikgu sejarah ajar saya sejarah. Tapi awak ajar saya erti cinta.
2: Sebelum ni saya seorang doktor. Tapi sekarang saya seorang kontraktor. Kerana saya ingin membina jabatan yang panjang ke hati awak.

Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang eksklusif di Perlis FM.

0: serasi denganku.
1: Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 3 Petang. Kerajaan akan meneruskan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung pelaksanaan tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berhubung kadar tarif berkenaan yang disifatkan sebagai melegakan kerana kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, beliau menegaskan rundingan lanjut akan terus dijalankan bagi memastikan pastikan kepentingan ekonomi dan perdagangan negara sentiasa terpelihara. Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Pulau Pinang tumpaskan cubaan menyeludup batang rokok putih bernilai RM9.14 juta ringgit melalui Pelabuhan Kelang Selangor pada Jun lepas. Pemeriksaan ke atas sebuah kontena mengesan 8.15 juta batang rokok yang dipercayai untuk pasaran tempatan. Pengarah Kastam Negeri, Hasbullah Din berkata, seorang pengurus syarikat tempatan berusia 50 tahun dipanggil bagi membantu siasatan bahawa Seksyen 133-1A Akta Kastam 1967. Luar negara, New Zealand menyifatkan tindakan Amerika Syarikat mengenakan tarif baru terhadapnya sebagai sesuatu yang mengecewakan. Perdana Menteri Christopher Luzon berkata siasatan Washington gagal mengemukakan bukti kukuh bagi menyokong dakwaan amalan buruh paksa yang dijadikan asas pengenaan tarif berkenaan. Tegasnya, pengenaan tarif bukanlah satu penyelesaian, sebaliknya hanya akan meningkatkan kos serta mencetuskan ketidaktentuan kepada sektor perniagaan. Menteri luar daripada 8 negara mengecam tindakan provokasi Israel di kawasan Masjid Al-Aqsa. Kenyataan bersama itu dikeluarkan Turki, Mesir, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu. Ia susulan pencerobohan beramai-ramai pendatang haram yang diketuai Itamar Ben-Gvir dengan perlindungan tentera di perkarangan masjid berkenaan. Rejim Zionis digesa menarik balik sekatan akses ke kota lama Baitul Maqdis dan tidak menghalang umat Islam daripada memasuki masjid berkenaan. Sukan kehadiran dua pemain import berpengalaman dari Argentina bakal memperkukuh kedudukan Sabah FC bagi menghadapi saingan Liga Super musim 2026-2027. Sabah FC menerusi kenyataan memaklumkan telah menandatangani penyerang Gonzalo Inacio Dorenzo dan penjaga gol Juan Ferre Pizot selama satu musim. Skuad badak sebelum ini mengikat tiga pemain import iaitu pemain pertahanan dari Spanyol Kike Lopez, pemain tengah dari Korea Selatan Pak Jung Bin dan pemain tengah Filipina Oscari Kakonan. Sekian berita yang disenting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya Nabilah Abdul Hamid dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail berkenan menerima mengadap Ketua Setiausaha Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan Thailand Piasiri Wattanavarangkul di Istana Arau. Berangkat sama ialah waris kedua negeri Perlis, Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulail. Tuanku Raja Muda bertitah bahawa pertemuan ini membuka ruang kepada perbincangan dua hala bagi meneroka peluang kerjasama baharu serta memperkukuhkan kolaborasi sedia ada dalam pelbagai bidang yang mampu memberi manfaat bersama. Secara keseluruhannya, perbincangan dua hala ini mencerminkan iltizam bersama Perlis dan Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan Thailand untuk terus memperkukuhkan hubungan persahabatan, memperluaskan jaringan kerjasama rentas sempadan serta mewujudkan lebih banyak peluang kolaborasi dalam bidang pendidikan, kebudayaan, agama, pelancongan, belia dan kemanusiaan demi kemakmuran serta kesejahteraan bersama rakyat Malaysia dan Thailand. Majlis Perbandaran Kangar MPK secara rasmi diwartakan sebagai Majlis Perbandaran Negeri Perlis berkuat kuasa 16 Julai lalu. Yang di-Pertua MPK Afendi Rajinikan berkata, pada masa ini beberapa proses sedang giat dilaksanakan melibatkan penjenamaan dan penyusunan semula struktur pihak berkuasa tempatan PBT berkenaan. Pihaknya berharap pewartaan dan penjenamaan semula PBT itu dapat mengembangkan lagi inisiatif untuk memperkasakan MPNPS secara total serta holistik. Tambah beliau, MPNPS juga berhasrat untuk memperkasakan pejabat cawangan di Arau, Padang Besar dan Kuala Perlis bagi memudahkan urusan penduduk sekitar. Jenayah rentas sempadan dijangka lebih kompleks pada masa hadapan apabila sindiket beralih kepada penggunaan teknologi, rangkaian kewangan tersembunyi dan operasi berlapis bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Ancaman masa depan bukan lagi sekadar penyeludupan melalui laluan fizikal seperti lorong haram. Sebaliknya, membabitkan gabungan jenayah tradisional dengan teknologi digital. Tambah lagi, sindiket berkemungkinan memperluas kegiatan kepada pelbagai jenis jenayah mengikut permintaan pasaran dan keuntungan semasa seperti dadah sintetik dan penyeludupan migran. Pihak berkuasa perlu memperkukuh keupayaan risikan dengan memberi tumpuan kepada pengesanan awal sebelum sesuatu operasi penyeludupan berlaku. Sebelum ini, Brigade Utara Pasukan Gerakan Am PGA merekodkan 862 kes jenayah rentas sempadan dengan 1,403 tangkapan bagi tempoh 2023 hingga Jun tahun ini. Statistik itu menunjukkan ancaman penyeludupan di sempadan Malaysia-Thailand masih tinggi, terutama di Perlis dan Kedah. Jaguh olahraga para negara Dato' Abdul Latif Romli berada pada tahap terbaik menghadapi saingan Sukan Commonwealth 2026 selepas pulih sepenuhnya daripada kecederaan. Ujar beliau, keadaan fizikalnya kini berada pada tahap terbaik apabila bebas daripada sebarang kecederaan, sekaligus membolehkannya menjalani latihan tanpa sebarang gangguan. Jelas Latif, fokus utamanya ketika ini adalah memastikan dirinya berada pada prestasi terbaik apabila turun beraksi di pentas sukan Commonwealth nanti. Beliau menyifatkan musim 2026 sebagai antara tahun terbaik dalam kariernya berdasarkan peningkatan prestasi yang dipamerkan sepanjang musim.
Katanya keyakinan turut meningkat selepas berjaya melakukan lompatan sejauh 7.76 meter pada penampilan keduanya musim ini di Kejohanan Terbuka Malaysia, sekaligus menjadi petanda positif menjelang saingan lebih mencabar. Sekian berita disunting oleh Sophie Shamsuddin, Malaysia Madani Rakyat. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Berbagai produk kraft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai Pakat Mai FKU 2026.

0: Biz On Air. Kita bersama Encik Mohamad Emil Ashraf, pengusaha belalang kunyit Western.
1: Nama saya Mohamad Emil Ashraf, nama perniagaan belalang kunyit. Belalang kunyit Western, RM9.9 kupang. Perniagaan saya yang saya usahakan dekat sini, Western. Western seperti chicken chop, fish and chip, chicken grill. Lagi satu saya menu tambahan, nasi ayam pasu yang saya buat untuk 3 bulan ni.
0: Dah berapa lama Cik memulakan perniagaan di sini?
1: Dalam 2 tahun.
0: Okey, kenapa Cik memilih perniagaan menjual makanan Western di sini?
1: Sebab pagi tu tak ramai sangat yang buat Western lah. So ada lubang kat situ, saya buat Western.
0: Cik bermula berniaga di sini dari jam berapa hingga jam berapa?
1: Daripada pukul 11 sampai pukul 4 petang. Awal modal tu tak banyak sebenarnya, dalam RM2,000 aje macam tu. Lepas tu saya kembangkan lah, sikit-sikit-sikit jadi besar. Pelan-pelan saya tambah menu, tambah promosi. Itu saja. Cabaran yang paling besar modal lah kita kata. Modal tu kita terpaksa mulakan dengan yang kecil. Bila mulakan yang kecil, banyak risiko kat situ lah. Macam risiko ribut. Jadi kedai tu tak berapa komplit sangat, sempurna sangat lah bila kena ribut ataupun kejadian yang sama seperti waktu dengannya. Benda tu jadi cabaran yang besar lah bagi saya. Terpaksa bertahan. Bila jadi sesuatu musibah macam tu, saya terpaksa keluarkan modal lagi. Kira macam tu. Seperti kemah dan meja-meja macam tu lah. Kalau pendapatan tu, biasalah meniaga kita tak menentu. Cuma purata tu ikut purata. Kalau jualan lah, kita kata purata jualan sehari dalam 600-700 macam tu lah. Purata saja. Pada awal tu sepenuhnya kos sendiri. Lepas tu ada Maib lah, pihak Maib dia bantu saya untuk machinery, macam mesin lah. Awal-awal saya tak pakai mesin macam tu. Saya dah berniaga setahun lebih tu, Maib ada bagilah mesin untuk goreng ayam dan meja macam tu lah. Harapan saya lah, untuk kawan-kawan lah saya nasihat, mulakan berniaga dengan modal yang ada. Macam tu, pelan-pelan kembangkan jadikan besar. Cuma sabarlah benda tu.
0: Untuk masa sekarang ni, berapa ramai pekerja ataupun cik sendiri yang berniaga secara bersendirian ataupun ada bantuan daripada rakan-rakan ataupun cik mengambil pekerja?
1: Sekarang saya, termasuk saya bekerja, ada 4 orang je. 2 di rumah, 2 di sini. Sebab di rumah tu saya ada bengkel sendiri untuk buat frozen chicken chop, frozen drumette. Saya akan keluarkan tu lah untuk jualan tu tutup. Yang menu popular lah kat sini, paling banyak saya jual fish and chip lah. Fish and chip dia sini saya buat lain lah untuk tekak Melayu. Saya potong kecil-kecil, boleh rasa datang, rasa macam mana fish and chip saya. Kelebihan dekat sos macam tu lah. Saya ucapkan terima kasih pada RTM Pelis kerana sudi menumbuh bual saya sebagai peniaga di tepi jalan. Saya menjemput pada warga Pelis untuk datang ke Belalang Kunyit, lokasi di persiaran makanan bintung sebelah sekolah Stella Maris. Ada tulisan Belalang Kunyit Western.
0: Biz On Air dijayakan oleh unit siaran luar Fatin Izati Jelani, Muhammad Zakuan Abdul Samad, penyampai Nur Farhana Sidik dan diterbitkan oleh Masyita.

Amin. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 90 surah Al-Baqarah yang bermaksud bi'sa mashtaraw bihi anfusahum. Allah kata alangkah buruknya perbuatan mereka ayakfuru bima anzalallahu baghiya. Yang mana buruknya perbuatan mereka yang menjual diri mereka sendiri, yang mana mereka kufur kepada apa yang telah diturunkan Allah. Jadi ayat ni, sidang pendengar sekalian, bagaimana sambungan daripada ayat yang kita baca sebelum ini tentang bagaimana mereka menjadikan kitab yang diturunkan kepada mereka, iaitu kitab Taurat, kemudian mereka mengubah setiap perkara dalam kitab Taurat yang mana tidak bersesuaian dengan mereka. Sebab itulah Allah sebut pada ayat 90 ini menyatakan bagaimana betapa buruknya perbuatan mereka yang mana mereka menjual apa yang mereka ubah suai dalam kitab Taurat untuk kepentingan mereka sendiri. Kemudian Allah kata ayyakfuru bima anzalallah, yang mana mereka kufur terhadap yang Allah turunkan kepada mereka baghyan. Ha, tengok di sini bagaimana Allah nak sebut baghyan ayyunazzilallah, yang mana ada perasaan dengki. Ini tabiat Bani Israel, siaran pendengar sekalian. Kadang-kadang mereka ni, sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Fatihah, yang mana kita selalu baca pada ayat yang ketujuh, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِينَ, yang mana kita minta Allah beri petunjuk kepada kita, jalan petunjuk yang Allah beri kepada mana-mana orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, kecuali mereka ni bukanlah golongan yang dimurkai. Bagaimana ulama tafsir menyatakan golongan yang dimurkai oleh Allah ialah golongan Yahudi, yang mana orang Yahudi ni mereka sesat dalam keadaan mereka tahu. Jadi begitulah dalam ayat ni bagaimana sifat dengki yang ada dalam diri mereka, yang mana Allah sebut baghyan ayyunazzilallahu min fadlih, yang mana mereka dengki bahawa Allah menurunkan kurniaannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Macam inilah sidang pendengar sekalian. Depa duk harap Nabi akhir zaman ni dalam kalangan depa, tiba-tiba Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang berbangsa Arab, bukan bangsa Yahudi. Jadi baghyan, perkataan yang Allah gunakan sebagai nak menunjukkan perasaan dengki, itulah yang menyebabkan mereka yang tahu kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan dengki itulah mereka jadi kufur. Dan Allah sebut Allah boleh turunkan kurniaannya ala may yasha'u min ibadi, sesiapa yang Allah kehendaki daripada hamba-hambanya. Kemudian Allah sebut faba'u bighadabin ala ghadab, Allah kata dengan sebab itulah mereka mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala ala ghadab, atas kemurkaan yang lain. Bagaimana Allah nak sebut di sini tentang betapa banyak dah murka Allah turun kepada bangsa Yahudi. Maksudnya murka sebelum ni, lepas tu mereka bertaubat, lepas tu mereka ingkar pula, murka pula. Maksudnya ghadabin ala ghadab, kemurkaan Allah atas mereka yang mana telah ada kemurkaan sebelum tu. Walil kafirina azabun muhin, dan Allah kata dan untuk orang-orang kafir yang mana siksaan sangat menghinakan kepada mereka. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 91 Allah berfirman wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, Allah kata apabila dikatakan kepada mereka. Maksudnya, siapa kata? Nabi lah. Apabila Nabi kata kepada geng-geng Yahudi ni, aminu bima anzalallah, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu. Qalu, lalu mereka jawab. Tengok apa jawapan mereka? Nu'minu bima unzila alaina, sesungguhnya kami beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kami. Ha, tengok bagaimana ayat orang Yahudi jawab ni. Dia kata, tak, kami ni beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Nabi suruh mereka beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi, iaitu daripada Al-Quran. Yahudi kata, tak, kami dah beriman dah dengan kitab Taurat. Kemudian Tuhan kata wa yakfuru bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum, dan Allah kata dan mereka kufur kepada Al-Quran yang diturunkan sesudah kitab Taurat itu, wa huwa al-haqqu, sedangkan Al-Quran adalah kitab
musaddiqan lima ma'hum, yang membenarkan apa yang ada di sisi mereka. Bagaimana dalam ayat ni, sedang pendengar sekalian, Allah nak menyatakan tentang penurunan Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang terdahulu daripada Al-Quran, yang terdiri daripada kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur. Dan Allah sebut di sini ialah musaddiqan lima ma'hum, Tuhan membenarkan apa yang ada di sisi mereka. Cuma di sini nak menyatakan apabila penurunan Al-Quran, sebenarnya dia telah menyebabkan hukuman-hukuman yang berada dalam kitab-kitab yang lalu sebahagiannya telah dihapuskan. Dia panggil bab nasah ataupun mansuh, dan yang terpakai hanya kitab yang sekarang ni, iaitu kitab Al-Quran. Jadi di sini seolah-olah arahan Allah suruh Bani Israel ini beriman kepada Al-Quran dengan meninggalkan apa yang telah mereka beriman daripada kitab-kitab yang lalu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl. Qul, Allah SWT Nabi kata kepada mereka, Muhammad katakan kepada mereka, falima taqtuluna anbiya Allah, sebab apa kamu bunuh nabi-nabi kamu, min qabl, sebelum ni, in kuntum mu'minin, jika kamu orang yang beriman. Apa maksud ayat ini? Mereka kata mereka beriman kepada kitab Taurat. Jadi Allah suruh Nabi kata kat mereka, kalau hampa beriman dengan kitab Taurat, sebab apa nabi-nabi terdahulu hampa bunuh? Jadi ayat ini nak menyatakan bagaimana alasan yang diguna pakai oleh Bani Israel adalah alasan yang tidak relevan, alasan yang tidak logik. Sebab kalaulah mereka beriman dengan kitab Taurat, sebab apa nabi-nabi yang membawa ajaran Taurat yang dahulu daripada Nabi Muhammad SAW, sebab apa bangsa Bani Israel ini membunuh nabi-nabi terdahulu? Sebab itulah Allah kata, in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman. Maksudnya jika kamu benar-benar beriman dengan kitab-kitab yang dahulu. Jadi senang mendengar dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak ada sifat munafik dalam diri kita, ada sifat pura-pura dalam diri kita, yang mana kita berhadapan dengan orang kita pura-pura menganuti agama yang agung ini, iaitu agama Islam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara, 7:35 minit malam. Waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 7:39 minit malam.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

tarif baru Amerika Syarikat, Malaysia akan terus berunding. Peruntukan projek pembangunan rakyat tidak akan dipotong. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai tarif 10% yang akan dikenakan oleh Amerika Syarikat ke atas Malaysia bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974 berkuat kuasa hari ini. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan ia susulan siasatan menyeluruh berhubung amalan buruh paksa melibatkan puluhan ekonomi dagangan. Kuala Lumpur merupakan antara 17 ekonomi yang dikenakan tarif lebih rendah, manakala ekonomi lain yang terlibat dikenakan tarif sebanyak 12.5%. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar menjelaskan rundingan dengan Amerika berhubung tarif baru tersebut akan terus dilakukan sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Jelas beliau, kerajaan mengambil kira perkembangan semasa berkaitan perkara tersebut termasuk kedudukan negara berbanding negara-negara lain.
1: Tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump Amerika Syarikat, setakat ini kita terima walaupun kita dah utuskan perundingan daripada Tugu Zafru dan sekarang ini Tugu Hari Ghani meneruskan, dan kalau kita ada beberapa aspek tak puas hati kita akan bangkitkan lagi. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ini kita rasa lega kerana tarifnya relatif rendah ketimbang banyak negara-negara lain.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat hari ini. Perdana Menteri turut menegaskan Malaysia akan terus mempertahankan haknya sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak. Jelas beliau, Kuala Lumpur mahu mengekalkan hubungan baik dan berdagang dengan semua negara termasuk Amerika. Bagaimanapun katanya, hubungan tersebut tidak bermakna negara perlu berkompromi dalam perkara yang melibatkan soal prinsip. Tegas beliau, pendirian Malaysia termasuk dalam isu Palestin dibuat berasaskan prinsip kemanusiaan, keadilan dan kedaulatan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan penentukan projek pembangunan untuk rakyat tidak dipotong. Sebaliknya, akan disalurkan terus kepada rakyat tanpa melalui ahli parlimen. Tegas beliau, peruntukan berkenaan tetap tersedia bagi membiayai projek dan keperluan rakyat termasuk sekolah, rumah ibadat, sistem perparitan, hospital dan kemudahan awam lain.
1: So, dia kata tak ada peruntukan. Saya jawab, dalam perjanjian kita sebagai kerajaan, kalau kamu tak sokong kerajaan, kamu kena buat CSR. Peruntukan terus. Tak benar kalau kita kata kita cut allocation for the people of PJ and Damansara. No, listen carefully. Saya tidak potong peruntukan kepada rakyat. Untuk masjid, untuk kuil, untuk kedai, untuk parit, untuk semua on. Untuk sekolah on. Yang kita tak bagi ialah melalui ahli parlimen. Yang nak penting tu apa? Rakyat nak projek atau ahli parlimen nak projek? Rakyat nak projek.
0: Beliau yang juga Menteri Kewangan turut menjelaskan kerajaan mahu memastikan peruntukan yang disediakan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat dan tidak tergantung kepada saluran politik melalui ahli parlimen. Perdana Menteri dalam pada itu turut memaklumkan kebajikan anggota Angkatan Tentera terus diberi perhatian termasuk aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal lebih selesa. Jelas Datuk Sri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan anggota tentera.
1: Sebab itu, saya telah bagi arahan dan keputusan. Saya hari ini tak beri keputusan baru, kebetulan di Bismillah ini ada pilihan raya. Tapi saya ingin bagi makluman tentang apa yang sudah dilakukan tahun ini, 2026. Berapa untuk perumahan saja 844 juta.
0: Perdana Menteri menambah ia selaras dengan usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Ini pula mengenai hasil siasatan kemalangan maut melibatkan dua anggota tentera ketika melaksanakan latihan bom tangan di Kem Hobart, Gurun Kedah bulan lepas. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata siasatan berkenaan mendedahkan tuas keselamatan bahan letupan itu dipercayai telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Jelas beliau, rumusan tersebut dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Jabatan Lembaga Siasatan mendedahkan bom tangan berkenaan telah aktif berfungsi sebelum sempat dibaling. Ia meletup ketika masih berada berhampiran bahagian atas kedua-dua anggota terbabit.

0: berita seterusnya. Pembinaan Sekolah Kebangsaan Seri Pantai di Tapak Lama, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pantai di Kampung Kerinci, Pantai Dalam, dijangka menjadi penyelesaian kepada isu kepadatan murid di beberapa sekolah sekitar Lembah Pantai. Sekolah baru itu bakal menyediakan sekurang-kurangnya 36 bilik darjah bagi menampung pertambahan keperluan pendidikan di kawasan berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kerja-kerja perobohan tapak dijangka bermula dalam tempoh beberapa bulan sebelum pembinaan sekolah tersebut dilaksanakan.
1: Sedang diteliti oleh pihak JKR dan juga Jabatan Pendidikan Wilayah. Kita lihat kita kena mungkin buat projection jumlah penduduk yang baru. Memandangkan tidak terlalu jauh dari situ, ada kawasan-kawasan yang akan dibina kawasan perumahan, blok-blok perumahan yang baru. Dan kita lihat tiga sekolah di Lembah Pantai, SK Bangsa, SK Bukit Bandaraya dan SK Bukit Pantai sangat-sangat syarat. SK Bangsa berjaya lebih 1,800 pelajar. Jadi kita nak pastikan suasana di sekolah ni selesa, terutama untuk anak-anak. Jadi kita akan sesuaikan dalam perancangan bangunan yang baru untuk SK Seri Pantai nanti.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Mengenai insiden pergaduhan melibatkan sekumpulan murid di sebuah sekolah menengah di Seri Kembangan, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor telah melakukan intervensi bimbingan dan kaunseling terhadap pelajar terlibat. Pada masa sama, akan memberi kerjasama penuh kepada pihak polis dalam siasatan berhubung insiden tersebut. JPN menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya memandang serius insiden berkenaan dan tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku keganasan membabitkan warga sekolah. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Serdang ACP Muhammad Farid Ahmad mengesahkan beberapa individu telah ditahan bagi membantu siasatan kes berkenaan. Perkembangan luar negara, Suruhanjaya Eropah menzahirkan rasa lega berhubung kadar tarif baru sebanyak 10 hingga 12.5% yang diumumkan Amerika Syarikat. Keputusan itu disambut baik Kesatuan Eropah EU kerana pelaksanaan tarif tersebut selaras dengan komitmen yang dipersetujui menerusi kenyataan bersama EU-Amerika. China sementara itu menolak sebarang bentuk tindakan tarif unilateral dan menegaskan perang perdagangan tidak memberi manfaat kepada mana-mana negara. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata pendirian Beijing berhubung isu ekonomi dan perdagangan antara China dengan Amerika kekal konsisten serta jelas. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memberi amaran bahawa konflik yang semakin memuncak di Asia Barat sedang membawa rantau itu ke ambang malapetaka besar. Beliau menegaskan diplomasi kekal sebagai satu-satunya jalan untuk mengelakkan krisis daripada terus merebak. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan ucapan selamat maju jaya kepada seluruh kontingen Malaysia yang memulakan cabaran pada Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland. Menerusi satu kenyataan dalam laman Facebook, beliau berkata seluruh rakyat Malaysia mengiringi langkah kontingen negara dengan doa dan sokongan padu seiring dengan kibaran jalur gemilang pada upacara pembukaan temasya berkenaan. Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow berlangsung dari 23 Julai hingga 2 Ogos. Liga E-Sports Malaysia 2026 MEL26 kembali dengan sasaran 12,000 pemain dan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM246,500. MEL26 mempertandingkan 3 jenis pemain utama iaitu Mobile Legends, Bang Bang, PUBG Mobile dan eFootball Mobile. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tarif baru Amerika Syarikat, Malaysia akan terus berunding. Peruntukan projek pembangunan rakyat tidak akan dipotong. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 24 Julai 2003. Pertikaian ke atas Pulau Batu Putih secara rasmi dibawa ke Mahkamah Antarabangsa ICJ. Pada hari ini dalam tahun 2003, Malaysia dan Singapura secara rasmi mengemukakan pertikaian mereka berkenaan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan kepada Mahkamah Antarabangsa ICJ yang berpusat di The Hague, Belanda. Tindakan ini dibuat selepas kata sepakat dicapai dan persetujuan khas Special Agreement ditandatangani antara kedua-dua buah negara pada 6 Februari 2003 di Putrajaya. Perjanjian yang mula berkuat kuasa pada 9 Mei 2003 itu memperuntukkan agar pihak ICJ menentukan sama ada kedaulatan ke atas ketiga-tiga kawasan itu milik Malaysia atau Singapura. Kedua-dua pihak juga akan bersetuju dengan sebarang keputusan yang diputuskan oleh mahkamah.
1: Jam setiap hari 6 pagi hingga 12 tengah malam serasi denganku.

0: Rock Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Pelbagai produk kraft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai Pakat Mai FKU 2026.
1: Tolong sikit. Tolong tepi sikit ya. Ada orang nak lalu ya. Ada orang nak lalu.

Okei, okay, kahuna kahuje. Mitä on 50 menit malam? Kalau anda mempunyai rasa seperti saya, jom bangun sekarang, bangun sekarang. Berdiri seorang perindu, Ibn Reza, Reza FM, serasi denganku.

kumpulan Unwanted. Penyanyi kumpulan Unwanted ni Hanafi Warren. Penyesalan.

perundingan tarif berkaitan isu buruh paksa dengan Amerika Syarikat diteruskan. Diplomasi proaktif buka peluang kerjasama strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Berita seterusnya. Sindiket penyeludupan senjata api tumpas manakala 8 lelaki warga tempatan berusia antara 40 hingga 70 tahun ditahan. Ketua Polis Perlis Datuk Muhammad Abdul Halim berkata serbuan membawa kepada rampasan 30 senjata pelbagai jenis bernilai RM360,000. Rampasan melibatkan 8 pucuk senjata api sebenar, 21 laras senjata airsoft dan sepucuk senapang angin buatan sendiri. Selain ratusan butir peluru pelbagai kaliber, hampir 9,000 kelongsong peluru serta pelbagai komponen dan aksesori berkaitan. Dua warga Indonesia ditahan di perairan Pulau Rimau kerana menyeludup keluar dadah bernilai hampir RM6 juta menggunakan perairan negara. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri memaklumkan pergerakan bot fiber yang dinaiki kedua-dua suspek berkenaan dikesan dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan ke atas bot berkenaan menemukan kira-kira 113 kg dadah disyaki sabu. Selain lebih 3,000 kartrij rokok elektronik mengandungi cecair pelbagai perisa seberat 6.3 kg turut dirampas. Luar negara, 10 individu terperangkap dalam kediaman susulan banjir berjaya diselamatkan pengawal pantai Filipina. Kejadian berlaku di Hamtik, Antik, wilayah barat negara itu. Banjir dengan arus deras tercetus selepas hujan lebat susulan monsun barat daya melanda wilayah berkenaan. Kesemua mangsa berjaya dipindahkan ke pusat penempatan sementara. Fenomena monsun turut menyebabkan kejadian tanah runtuh di beberapa kawasan di Filipina, memaksa penduduk di Mindanao, Visayas dan beberapa kawasan di Metro Manila berpindah ke kawasan selamat. Suruhanjaya Eropah mengenakan denda sebanyak $1.02 bilion terhadap Google. Ia susulan syarikat berkenaan melanggar Akta Pasaran Digital Kesatuan Eropah EU sekaligus menjadikannya denda terbesar yang pernah dikenakan ke atas sebuah syarikat di bawah undang-undang berkenaan. Google didapati mengutamakan perkhidmatannya sendiri dalam keputusan carian dan menghalang pembangun aplikasi daripada mengarahkan pengguna kepada tawaran yang lebih murah di luar Google Pay. Lebih 1,000 kematian akibat jangkitan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo menjadikan usaha membendung penularan penyakit berkenaan semakin mencabar. Perpindahan penduduk secara besar-besaran dan kekangan perkhidmatan kesihatan turut menyukarkan lagi usaha kawalan. Kementerian Kesihatan melaporkan sebanyak 2,536 kes Ebola dengan 1,033 kematian menjejaskan beberapa kawasan di negara tersebut. Sukan Terbuka China 2026, cabaran bergu wanita utama negara Perli Tan M. Tina di kejohanan tersebut berakhir di peringkat suku akhir selepas mereka tewas kepada pasangan Jepun Yuki Fukushima Mayu Matsumoto 16-21, 16-21. Perli Tina bermula baik pada set pertama dengan memberikan tentangan sengit, namun gandingan Jepun itu berjaya menguasai permainan di penghujung set sekaligus mendahului hingga ke akhir perlawanan. Petarung Muay Thai negara Ahmad Nor Iman Alif Rakib cipta sejarah apabila muncul juara dunia interim Muay Thai Straightweight One Championship selepas menewaskan wakil Thailand Sam E. Gayang Hadau hari ini. Beliau menamatkan saingan ke atas bekas juara dunia 2 kategori One Championship itu menerusi kemenangan knockout pada pusingan kelima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, rundingan tarif berkaitan isu buruh paksa dengan Amerika Syarikat diteruskan. Diplomasi proaktif buka peluang kerjasama strategik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jarul gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta
0: sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi

saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Letak Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

cinta yang paling tulus dan ikhlas adalah cinta daripada ibu kita. Kepada yang ada ibu, yang masih lagi ada ibu, hargailah ibu anda. Terimalah lagu Mawar Putih untuk Mama daripada arwah Datuk Syarifah Aini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Amin. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 92 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat." Allah kata sesungguhnya Musa telah datang kepadamu bil bayyinat, membawa bukti-bukti kebenaran, yakni mukjizat. Maksudnya Allah nak cerita di sini ialah bagaimana Allah datangkan Nabi Musa kepada kaum Bani Israel dengan membawa keterangan-keterangan dalam bentuk mukjizat. Summa takhaztumul ijla min ba'di. Kemudian Tuhan kata, kamu ni Bani Israel ni menjadikan anak lembu min ba'dihi selepas ketiadaan Nabi Musa ni, wa antum zalimun, dan dalam keadaan kamu telah menzalimi diri kamu sendiri. Apa makna ayat 92 ni? Bagaimana ayat ini menyatakan bagaimana suatu ketika Allah suruh Nabi Musa pergi ke Tu Sayna. Tu Sayna tempat yang Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepeninggalan Nabi Musa pergi ke Bukit Tu Sayna ni, dalam keadaan kaum Bani Israel menjadikan anak lembu ini sebagai sembahan. Allahu Akbar. Maksudnya tu kita kira bagaimana ada Nabi, zaman yang ada Nabi bawa kebenaran tentang kitab Taurat, bawa wahyu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pun orang boleh ingkar meninggalkan sembahan yang sepatutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka menjadikan anak lembu yang dibuat daripada emas yang kita bincang pada ayat-ayat sebelum ini, lalu mereka menjadikan anak lembu ini sebagai sembahan untuk mereka. Ayat 93 Allah kata, wa iz akhazna mitsaqakum. Allah kata, ingatlah ketika kami mengambil janji daripada kamu ni Bani Israel, wa rafa'na fawqakum tur, dan kami angkat bukit Tur Sina di atas kamu, lalu kami berfirman, khuzu ma atainakum biquwwati wasma'u. Pegang teguhlah apa yang kami berikan kepada kamu, Allah kata, dan dengarlah. Qalu sami'na. Lalu mereka berkata, Tuhan cerita dalam ayat ini, sami'na, kami mendengar arahan Tuhan. Wa asayna, tetapi kami ingkar. Maksudnya kami tak taat. Wa ushribu fi qulubihimul ajla, dan telah diresapkan ke dalam jantung hati mereka, bikufrihim, kerana kekafiran mereka. Kemudian Tuhan kata, qul bi sama ya'murkum bihi imanukum. Katakan Muhammad. Sebab apa ayat ini kita kata cerita ni Bani Israel? Cerita ni zaman Nabi Musa dulu. Nak cerita macam ni, ayat yang kita baca dalam surah Al-Baqarah ini ialah ayat yang kebanyakannya diturunkan pada fasa Madinah, yang interaksi Nabi SAW dengan Bani Israel. Ada orang Yahudi, ada orang Kristian di bumi Madinah. Jadi bila Nabi berdakwah kepada orang Yahudi Madinah, orang Yahudi tak terima. Jadi bila tak terima, Allah ungkit balik. Bila Nabi terasalah perasaan Nabi ni bila dakwah orang Yahudi, awalnya orang Yahudi ni tak mau terima, padahal dulu beriman dengan Taurat, dulu ada Nabi Musa, Nabi-Nabi dalam kalangan Bani Israel. Patutnya hak mana Islam bawa, Nabi bawa, mereka boleh ikut lah. Jadi bila Yahudi tak ikut apa yang Nabi Muhammad bawa, lalu Allah ungkit balik. Allah kata macam itulah Bani Israel zaman Nabi Musa. Setara aku angkat bukit Tur Sina atas kepala mereka, ikat janji dengan mereka, pun mereka tak ikut. Jadi seolah Allah nak jaga perasaan Nabi SAW. Lalu Allah katakan Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, bi'sama ya'murukum bihim, amat jahat perbuatan yang telah diperintahkan imanmu kepada kamu, in kuntum mu'minin, jika betul kamu beriman kepada kitab Taurat. Bila Nabi suruh ikut Al-Quran, dia berkata, dak, kami ikut kitab Taurat. Kitab Taurat pun betul juga, mai daripada Tuhan. Allah sebut dah bagaimana kitab Taurat tu banyak telah diubah suai. Lepas tu pula Allah kata kepada mereka, kalau beriman kitab Taurat, sebab apa hampa pergi bunuh Nabi-Nabi dalam kalangan Bani Israel? In kuntum mu'minin, jika kamu orang beriman. Mai ayat 94 pula, qul in kanat lakum darul akhiratu indallah. Katakan Muhammad kepada mereka, jika kamu menganggap bahawa kampung akhirat, ad-darul akhirah, kampung akhirat, indallah, di sisi Allah, kampung akhirat di sisi Allah ni merujuk kepada syurga lah, khalisatan min dunin nas, maksudnya khusus untuk kamu di sisi Allah, bukan untuk orang lain. Ha, jadi Allah sebut pada ayat ni, Allah kata kepada Muhammad, Muhammad katakan kepada mereka, sebab orang Yahudi ni, orang Bani Israel, mereka menganggap syurga dekat akhirat mereka punya.
Orang lain tak boleh masuk syurga. Depa je yang layak masuk syurga. Jadi Allah SWT Nabi kata kat depa. Allah kata, Muhammad katakan kepada mereka, jika kamu anggap kampung akhirat di sisi Allah hanya khusus untuk kamu, bukan manusia lain, Allah cabar ni apa? Allah kata apa? Fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Kalau macam tu, Tuhan kata fatamannawul maut, hendaklah kamu bercita-cita mati. Ha, maksudnya Tuhan nak kata macam ni lah. Tak apa, tunggu mati nanti hampa tengok lah. In kuntum sadiqin, siapa yang berada di pihak benar. Maksudnya kita sekarang ni sedang mendengar sekalian, bila kita tak mati lagi, kita tak tahu alam barzah macam mana, alam akhirat macam mana, dosa, pahala, syurga, neraka, benda-benda ghaib yang berkaitan dengan alam akhirat nanti kita tak nampak. Jadi hak boleh nampak ni bila? Bila kita mati. Sebab itulah Tuhan cabar geng-geng Yahudi ni, tak apa. Tuhan kata, kalau kata kamu anggap syurga nanti ke akhirat adalah milik kamu, bukan milik orang lain, tak apa. Fatamannawul maut, tunggu masa kamu mati nanti jika kamu orang benar. Kemudian ayat 95, Tuhan kata kat mereka, وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Tuhan kata, sekali-kali mereka, yakni Bani Israel, tidak akan mengingini mati. Mereka tak akan bercita-cita untuk mati abada, sampai bila-bila. Bima qaddamat aidihim, atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Allah kata, wallahu alimun bizzalimin. Allah mengetahui siapa orang-orang yang telah zalim. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peruntukan dipertingkat, aspek pertahanan diperkukuh. Laporan awal insiden letupan didedahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: Urusan perolehan aset pertahanan perlu dilaksanakan secara lebih telus melibatkan kos munasabah serta mengutamakan rundingan secara terus antara kerajaan dengan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perdekatan itu penting bagi menghentikan amalan penggunaan ejen yang mengenakan bayaran terlalu tinggi.
1: Saya terima kasih kerana Datuk Seri Khalid Nordin, Menteri Pertahanan, telah beri satu kenyataan yang sangat jelas. Kita harus teliti semula, susun semula dan untuk sementara waktu membekukan semua kelulusan perolehan tentera atau polis atau mana-mana sehingga kita pastikan proses itu dipatuhi sepenuhnya.
0: Terdahulu, Perdana Menteri memberitahu peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 turut mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi perhatian.
2: Pertahanan negara kita naiknya 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang. Beli yang diputuskan PAT atau ini Palembang tanya saya tak pernah campur nak beli apa bukan pakaran saya.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar tegaskan Malaysia akan meneruskan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baharu berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Jelasnya kerajaan mengambil kira perkembangan semasa berkaitan perkara itu termasuk kedudukan negara berbanding negara-negara lain.
3: Tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump Amerika Syarikat, takkan ini kita terima walaupun kita dah utuskan perundingan daripada Tugu Zafru dan sekarang ini Tugu Hari Ghani meneruskan dan kalau kita ada beberapa aspek tak puas hati kita akan bangkitkan lagi. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ini kita rasa lega kerana tarifnya relatif rendah ketimbang banyak negara-negara lain.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum ini tarif 10% bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974 mula berkuat kuasa semalam susulan siasatan menyeluruh berhubung amalan buruh paksa melibatkan puluhan ekonomi dagangan. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI menerusi kenyataan memaklumkan Malaysia merupakan antara 17 ekonomi yang dikenakan tarif lebih rendah iaitu pada kadar 10% manakala ekonomi lain yang terlibat dikenakan tarif sebanyak 12.5%. Beralih ke perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan, Naib Presiden PKR Datuk Chang Lih Kang memaklumkan keputusan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun bertanding di kerusi Dun Linggi disifatkan sebagai langkah berani memandangkan Dun berkenaan antara kubu buat BN di negeri berkenaan. Namun beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yakin dengan rekod cemerlang Datuk Seri Aminuddin khususnya dalam menarik pelaburan merancangkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat mampu meyakinkan pengundi Linggi yang terdiri daripada pelbagai kaum. Dalam pada itu, Setiausaha Agung PKR Dato' Dr. Fuzia Salih turut puas hati dengan gerak kerja kempen jentera dan calon Pakatan Harapan PH khususnya daripada PKR dalam menyantuni pengundi. Beliau berkata setakat ini gerak kerja yang dijalankan tersusun selain calon PH turut menerima sambutan positif. Beliau juga yakin prestasi cemerlang pentadbiran kerajaan negeri bawah pimpinan Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun turut memberikan keyakinan kepada mengundi untuk mengekalkan mandat kepada PH. Sementara itu, BN menggariskan 88 usaha menerusi 9 kluster teras dan 15 inisiatif skim salam sejahtera dalam manifesto sempena PRN kali ini. Timbalan Pengerusi BN, Datuk Seri Mohd Hassan berkata, manifesto bertemakan hebatkan semula Negeri Sembilan itu dirangka berdasarkan pengalaman serta rekod pentadbiran pemimpin BN terdahulu yang memberi penekanan terhadap kesinambungan usaha yang pernah dilaksanakan sebelum ini. Antara fokus utama manifesto itu termasuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan selain memberi tumpuan kepada taraf hidup, kebajikan dan kesejahteraan rakyat serta memperkasa pendidikan, pembangunan desa serta filda dan perumahan serta penyampaian perkhidmatan. Berita seterusnya, hasil siasatan awal berhubung insiden letupan grenad bulan lalu di Kem Hobart, Gurun, Kedah dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Tindakan kerajaan menghentikan sementara pendaftaran pelarian UNHCR langkah wajar bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP, jelas pakar kemanusiaan dan keselamatan insan Dr. Muhammad Ramlan Muhammad Arshad. Keputusan tersebut dilihat sebagai satu proses penambahbaikan supaya pengurusan isu berkenaan menjadi lebih tersusun.
4: Jadi dengan adanya DPP, kerajaan akan ada data yang lebih baik. Sebelum ini pelarian Rohingya didaftarkan oleh UNHCR. Kini kerajaan yang daftarkan. Maka data yang lebih tepat akan berada di tangan kerajaan. Kerajaan boleh laksanakan secara lebih sistematik sebarang program ataupun pelan untuk menyelesaikan masalah pelarian Rohingya ini dengan lebih baik. Kerana data ada di tangan kerajaan.
0: Dr. Muhammad Ramlan Muhammad Arshad. Jelajah Angkatan Muda Keadilan AMK Generasi Z, Gen Z bakal ke seluruh negara sebagai usaha berterusan mendekati serta menghimpunkan golongan muda yang berminat menyertai arus perjuangan reformasi. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, selain menyantuni generasi pelapis, program berkenaan turut bertujuan menyalahkan keterbukaan penerimaan parti kepada golongan sasar.
5: Ini merupakan satu program yang sangat memberangsangkan dan memberi satu keyakinan baru untuk terus bukan hanya menyantuni generasi apa yang disebut sebagai Gen Z, tapi juga membuktikan keterbukaan penerimaan parti di kalangan Gen Z. Dan seperti yang Mbak Mohd Datuk Seri Anwar sebutkan tadi, selepas pada ini akan diadakan satu jelajah AMK Gen Z di seluruh negara untuk mengumpulkan kekuatan baru bagi anak-anak muda yang berminat dan ingin bersama dalam arus perjuangan reformasi.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Operasi Tentera Laut Kesatuan Eropah EU Spites mengemas kini penilaian keselamatannya bagi kawasan Laut Merah susulan serangan kumpulan Houthi terhadap sebuah kapal tangki minyak Arab Saudi awal minggu ini. Menurut ibu pejabat misi itu di Larissa Greece, tahap ancaman di Selat Bab Al-Mandab di luar pantai Yaman dan bahagian selatan Laut Merah dinaikkan daripada sederhana kepada tinggi. Penilaian bagi bahagian utara Laut Merah dan Teluk Eden kekal pada tahap sederhana. Pasukan Houthi terus mengancam perkapalan komersial yang dianggap mempunyai kaitan dengan konflik semasa di Asia Barat. Dalam hari itu, sekurang-kurangnya 6,000 pelaut terkandas di atas kapal di Selat Hormuz susulan serangan berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volkertek berkata, terdapat anak kapal di lebih 400 buah kapal yang terkandas di selat itu dibiarkan berada di atas kapal tanpa bekalan makanan, bahan api, rawatan perubatan atau saluran komunikasi. Dalam masa sama, Palestin mengecam keganasan oleh peneroka haram Israel di Tebing Barat yang diduduki selepas pertempuran terbaharu menyebabkan 4 rakyatnya terbunuh. Pejabat Presiden Palestin Mahmud Abbas dalam kenyataan mengutuk pembunuhan terhadap orang awam dan harta benda mereka di kawasan Urif, Sora, Imatin, Farata, Umriha dan Masafiriata. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet para powerlifting negara Nicodemus Mangoi Moses terlepas peluang meraih pingat selepas menamatkan saingan di tempat keempat dalam kategori heavyweight lelaki. Sementara itu, Brian Junesi Gustin, abang kepada jago para powerlifting negara Bonnie Bunyau, gagal mencatat sebarang angkatan selepas ketiga-tiga percubaannya tidak disahkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan dipertingkat aspek pertahanan diperkukuh. Laporan awal insiden letupan didedahkan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya, Khairussan Muhammad dalam berita Perlis FM. Majlis Perbandaran Kanga MPK secara rasmi diwartakan sebagai Majlis Perbandaran Negeri Perlis MPNPS berkuat kuasa 16 Julai lalu. Yang di-Pertua MPK Effendi Rajnikan berkata, pada masa ini beberapa proses sedang giat dilaksanakan melibatkan penjenamaan dan penyusunan semula struktur pihak berkuasa tempatan PBT berkenaan. Pihaknya berharap pewartaan dan penjenamaan semula PBT itu dapat mengembangkan lagi inisiatif untuk memperkasakan MBNPS secara total serta holistik. Tambah beliau, MPNPS juga berhasrat untuk memperkasakan pejabat cawangan di Arau, Padang Besar dan Kuala Perlis bagi memudahkan urusan penduduk sekitar. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulal berkenan menerima menghadap Ketua Setiausaha Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan Thailand SBPAC Piasiri Watanavarangkul di Istana Arau. Berakat sama ialah waris kedua negeri Perlis Syed Sirajuddin Ariputra Al-Haj Jamalulal. Tuanku Raja Muda bertitah bahawa pertemuan ini membuka ruang kepada perbincangan dua hala bagi meneroka peluang kerjasama baharu serta memperkukuhkan kolaborasi sedia ada dalam pelbagai bidang yang mampu memberi manfaat bersama. Secara keseluruhannya, perbincangan dua hala ini mencerminkan itizam bersama Perlis dan Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan Thailand SBPAC untuk terus memperkukuh hubungan persahabatan, memperluaskan jaringan kerjasama rentas sempadan serta mewujudkan lebih banyak peluang kolaborasi dalam bidang pendidikan, kebudayaan, agama, pelancongan, belia dan kemanusiaan demi kemakmuran serta kesejahteraan bersama rakyat Malaysia dan Thailand. Jaguh olahraga para negara Dato' Abdul Latif Romli berada pada tahap terbaik menghadapi saingan Sukan Commonwealth 2026 selepas